0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

Hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kada čovjek nešto malo drugačije. Ja! Samo gospodina ode,

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara.

0: Teđa Kovač, kralju.
1: Kaži, lepi boj.
0: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
0: Lopo.
1: Sad je bila, brate.
0: Lopo.
1: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedno zaliza.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke, koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izvor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rijeđe, i nešto što smo mi i dogovorili u ovoj emisiji je to da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rijeđe izvode. Da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put, Jovane, zapjevali onako pred orkestrom?
2: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena, predstavili se da su muzičari i
1: slobodno glasnije pričate, i kažu, baš vas je lijepo
2: i
1: slušati.
2: Kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac, bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam neko mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku,
1: Ugljevik
2: Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec. I dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
1: Samo 3-4 pjesme.
2: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću. I boga mi, ja sam za mjesec dana postao omiljen tu u gradu. I stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent. Ljudi su dolazili, uživali, i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
1: Da, jeste, svakako Gljevik.
2: Nemam predstavu tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
2: Jeste.
1: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
2: Pa eto, mnogi ljudi su to rekli i vi između ostalog. Ja mislim da ako je to tako, to je sigurno zbog izbora
1: pjesama
2: i pevača koji su mi bili uzori.

0: ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, Kad sretneš Hanku, Aj vino piju, Dva mila jarana, tačno se sećam, i divno. Bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
1: Tako je,
0: u da to preslušavam. Vrijeme. Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane, i tu je i Šaban Šaulić bio, i Halid Bešlić, i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što tako ima veću je. Težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja tako sam, je. Mogu da kažem za svakako. Sebe da sam prošao tu školu pevanja.
1: Vi ste baš počeli od vrha.
0: Od vrha
1: Safet je i, u to vrijeme, rahmeti
0: tako
1: Safet.
0: I on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji nažalost nije više među nama.
1: Nažalost, tako je.
0: Koji je prepoznao u meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku, i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
1: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
0: Naravno. Naravno.
1: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
0: Pa moram da vam kažem da, Sevdah, da je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina Nedža Calković, legenda, također princ
1: Naša
0: Sevdaha.
1: Naša legenda, tako je. Svakako.
0: I svakako, nek mi ne zamere neki kolege i ljudi, muzičari, pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, i uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Ladić, ima ih puno velikana, većina, nažalost, nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka
1: tako
0: estrade.
1: Je,
0: bez uvrede na ostatak
1: naravno,
0: estrade.
1: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
0: I bio je kvalitet. A pre svega su i ličnosti bili, i bili su gospodin.
1: Dobro.
0: Tako da,
1: Jovane, pored...
0: Eto tu da, što vi kažete, možda gospodstvo, što sam malo učio i od njih kako se i ponašati, kako izaći, kako
1: je.
0: Izneti.
1: I na sceni, i odabrati pjesmu, i sve redom.
0: To bi neki
1: sve
0: odgovor
1: ono
0: bio na to.
1: Dobrog interpretatora narodne
0: Pravost.
1: Pjesme. Evo pjesme Đaurko Mila, lijepili su mostarski dućani, prolazi jesen. Kojom ćete nas pjesmom počastiti na početku ove divne emisije?
0: Prva pjesma će biti Đaurko Mila, koji je pisao Osman Đikić, veliki pjesnik, velike mostarske trojke, Šantić, Ćorović, Đikić, to su bila tri velikana tog vremena. I eto, uzeo sam tu pjesmu koju je napisao Osman Đikić, posvećenu njegove velikoj ljubavi, mislim da je to bila glumica neka iz Beograda u to vreme, i oni su imali tu neku ljubav koja nije možda ostvarena ili ostvarena.
1: Iz koje je proizašla
0: i
1: ta divna pjesma.
0: On je inspiraciju našao i napisao, posvetio pesmu toj glumici, Đaurko Mila.
1: A upravo je rahmetli Safet.
0: A on je, naravno, Safet na najmajestralniji način
1: upevao,
0: tako da sam mislio da bi ta pesma možda bila dobra, jer jedan veliki pesnik napisao i jedna autentična ljubav.
1: Naravno. U nastavku ćemo čuti i pjesme Lijepili su mostarski dućani, Kad sretneš Hanku, moja
0: naravno.
1: Omiljena Sevdalinka,
0: naravno.
1: Jablani se povijaju. I stvarno se vidi u opusu ovih pjesama da baš preferirate mnogo Safetove pjesme.
0: Pa
1: i to
0: pa on mi je, on mi je
1: govori
0: bio,
1: mnogo o vama.
0: On mi je bio uzor i njegovu sam školu prošao, to je i Vlada Panović, moj prijatelj, šef Narodnog orkestra,
1: da.
0: Rekao, ti si u stvari prošao školu.
1: Kao veoma, veoma mlad pjevač.
0: Kao veoma mlad i na neki način, slobodno mogu da kažem za sebe, da na neki način i tumačim Safeta Isovića kroz pevanje.
1: Odlično, odlično, mnogo nam
0: je
1: drago.
0: Jedan veliki kompliment.
1: Kako da ne,
0: za mene.
1: Mnogo nam je drago i zaista to radite na najbolji mogući način.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem

0: susjedstvu. Moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
1: Svakako.
0: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
1: Iskreno rečeno...
0: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
1: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo onako da otpevam i ljudima se to svidalo.
0: Raznovrsni repertoar,
1: tako
0: je, postavljam.
1: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
0: Odlično.
1: I onda je to tako krenulo, video sam da publika reaguje dobro, prihvata me i...
0: Onda ste birali
1: počeli
0: ste
1: su onda
0: ljepše,
1: i gostovanja,
0: pjesme,
1: tako je, bolje pesme, malo bolji restorani i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
0: Ozbiljnije
1: orkestri.
0: Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
1: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio s 91. sa 18 godina slučajno sa Ljubišom Pavkovićem u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I
0: znači,
1: to je bio veliki, veliki za mene ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Pavković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška i to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postoji njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
0: i dalje.
1: Saradnju.
0: Divno,
1: tako
0: divno.
1: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren. Nisam nešto preterano se eksponirao medijski, ali kad je
0: bili nametljivi.
1: Nisam.
0: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to
1: tako
0: što
1: je. Mislim da je to
0: danas
1: samo na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledalci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijetovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljude i mentalitet.
1: Vidi,
2: tako da sam
1: vama.
2: Ja povukao taj gen, a eto u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijetovićem i divna je bila svirka, bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač,
1: divno,
2: popularan, tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da, mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali i novokomponovane muzike,
2: kako
1: naravno,
2: da
1: i da,
2: da
1: možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite razno razne zabave, radite,
2: naravno,
1: svadbe.
2: Naravno, radim sve. Znači, samo eto, kažem, Sevdalinka mi je negde posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek.
1: Nađu se,
2: bar
1: tako je.
2: Troje, četvr ljudi na kraju neke svirke da požele to i
1: tako
2: onda
1: je
2: to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno, upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledalci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj divnoj emisiji.
2: Naravno.
1: Dragi gledalci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: koji je ostavio također velikog traga. On je to za Safeta pisao na za neku Iliđu, ne znam tačno, i pričao sam baš sa pokojnim Radoslavom Grajićem,
1: Odlično.
0: da je ta pesma zaista ostavila veliki utisak i da je Safet naravno majestralno otpevao, tako da i to je jedan velikan koji nažalost nije među nama.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko, maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj, recimo, teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više.

0: priče koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona, ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogao vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će gledalac i slušalac osjetiti.
0: Naravno, naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i tako prema je. Državi, prema rekama, prema prirodi.
1: Tako.
0: Na raznim segmentima društva i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako, bi, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama. Dama. Tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši počeci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme? Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 1900, dopunite me. 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove? Pa, zapamtila sam.
0: To što ste rekli, za Pavke je bio, Pavković je bio meni korepetitor i svi ti pevači, svi, mislim uglavnom najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore i to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu
1: I
0: Penavu.
1: I onda je sve išlo lakše, pjesma tako da, se donosla da, onako kako
0: i tom
1: je treba.
0: U tom smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška da je to jedna škola pevanja gdje tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje svaki dan da radi
1: na sebi.
0: Da bi ovaj, to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno
1: sve
0: govori koliko je, koliko
1: to,
0: je to teška i zahtjevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledaoce?
0: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, Na pragu je zima.
1: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledaoci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i
2: hvala.
1: Obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada, preterujem deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
2: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugih, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedža Calković, moj veliki prijatelj.
1: Kojeg ovom prilikom
2: pozdravljamo
1: srdačno ga. Pozdravljamo i od mene, naravno.
2: Velikan jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva, kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ove kovečenje na slikama i svako, o svakom ima biografija i
1: divno.
2: U svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni
1: divno.
2: Je čast što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su.
1: Tako je, ja sam malo pripomenula da ćete i tekako dolaziti.
2: Naravno.
1: Evo od ove večerašnje emisije svakako u Bosnu na mnogobrojne festivale, sigurno, već ste i pomenuli da ste bili gostina
2: nedavno. Bio sam i na Iliđi,
1: nedavno.
2: To sam zaboravio, 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
1: Dobro.
2: Kad praznikom zamirišu sokaci.
1: Koja Aleksandar itekako,
2: Kovačević,
1: je
2: da, itekako je primljena dobro
1: primljena.
2: I tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako
1: odlično,
2: da
1: koje su vama mnogo značili.
2: Mnogo značili
1: i posle ste napravili saradnju.
2: Tako je.
1: Sigurno.
2: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panevića, sve su pjesme otpivane koje je on namenski napravio za...
1: Znači, vi ste pobjedili na festivalu.
2: Tako je, na festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat, to mi stoji.
1: To je jako
2: najdraže
1: bitno
2: nešto
1: da naši gledalci čuju.
2: U vitrini stoji.
1: Odlično.
2: Kao u bronzi.
1: Kao vječna uspomena.
2: Tako je, tako je.
1: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome, radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na raznoraznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odabrano društvo, ja

0: pevam naravno i pesme novije, koje
1: znači,
0: su komercijalne.
1: Ste...
0: Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar. Radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako
1: odlično.
0: Da, ali nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što
1: i ja
0: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica, tako da je meni
1: pomenuli.
0: To u stvari ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni,
1: odlično.
0: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, a to sve govorite kroz svoje pjesme.
0: Tako je, neće mi biti teško da, radim i da...
1: Naravno.
0: Nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci i itekako uživati večeras, obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju. A mogu samo da kažem da ćete itekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih svirki.
0: Biće mi drago.
1: Svakako, jer ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to... nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
0: Mislim da će biti
1: publici.
0: Divna saradnja i da
1: ja
0: očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom i
1: ja mislim,
0: i
1: mogu
0: pesmama.
1: Samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje eto od davne 90. godine Sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u domu sindikat, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, ja kažem, naravno što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci, naravno.
2: I tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovoljan, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jest, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gdje je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač na široko, po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koji je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš
2: način. Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila. I da, neki ljudi su posle rekli, kako to? Pa rekao, zahvaljujući i Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista. A o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem.
1: I kvalitetnoj interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: pevaču.
2: Dobru
1: muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci,
1: da,
2: koji su to stvarno.
1: Da, jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima.
2: Nadam
1: i zaista
2: se da ćemo sarađivati još sa njima.
1: Kako da ne, ja se iskreno
2: zaista
1: nadam.
2: Zaista su majstori veliki.
1: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz,
2: naravno, ja sam
1: da kažem,
2: uvek
1: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
2: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima Sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovdje, ali kad budu neke naredne emisije, onda ćemo neke druge pjesme.
1: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
2: A ja ću spremiti neke isto
1: pjesme
2: koje nisu pretjerano pevane, a lepe su i.
1: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme.
2: Ne mora, ovog puta sam htio malo da.
1: Molim vas, Akšam Rače, to ćemo čuti u nekim narednim
2: sljedeći
1: emisijama.
2: Put, tako je.
1: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
2: Kako
1: tako da ne?
2: Ne
1: sumnjam da će to biti.
2: Biće to
1: divno.
2: Sigurno je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da napravim izbor pesama koje će se svidjeti i publici, a bit će i za moju dušu. Jer ako nije za moju dušu, onda.
1: Naravno, ako to vaša duša
2: osjeti,
1: jer
2: ja moram
1: da sigurno gledaoci uživaju onako svojom dušom.
2: Tako je.
1: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda

0: za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu emisiju. Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite Sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju.
1: Hvala vama, hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome.
0: I ovo je prva emisija, samo ću da dodam, prva emisija.
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem. I šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovdje večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu, u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
1: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, odgovaram i savršeno ovaj ambijent.
0: Izuzetno ste se uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju, koja evo kao što vidite prelijep, ili vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne podcenjujem, da je sve nekako malo i namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava, prava tradicionalna bosanska pjesma Sevdalinka, i ne samo bosanska. Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo, narodnih masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatore iz Bosne. To je to, ja u svoje ime mogu da kažem.
0: Tako je.
1: Slobodno, nek mi ne zameri opet niko.
0: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
1: Da, to ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere kolegi.
0: Neće svakako, ali vjerujem da neće. Uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
1: Tako je. Tako
0: Šumadijski Sevdah je poznat, znam
1: pa
0: da i to srodni, pjevate.
1: Šumadija je srodna.
0: Tako je.
1: Ali Sevdalinka ipak broj 1.
0: Tako je. Dragi Omane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka o srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
1: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovdje da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
0: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
1: Hvala i vama i
0: bilo
1: također
0: mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi gledatelji.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog imao.
1: Da ti bude uzor?
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću.
1: Kao i svi pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad eto na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kažem, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
1: Kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
2: I tako, a hvala Bogu, sve je dobro, i eto, tu sam, gdje sam.

0: primijetio sam, malo više dozvoljavaju profesora Sevdahu.
1: Da,
0: To
1: i
0: je
1: to je jako
0: mene
1: pohvalno.
0: to dobro i pohvalno zato što onaj to su zaista vrijednosti, znaš, onaj koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no se da ovako onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicom.
1: Tako je, tako je.
0: Ovaj
1: Na ljestvici
0: tako
1: prva je
0: je,
1: sevdalinka, pa sve
0: ma to je,
1: drugo.
0: znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO,
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: jeste, onaj, tako da je to
1: Tako je.
0: jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoju
1: Naravno.
0: neku, neki, taj, taj
1: Naš
0: muzički dio koji, eto, ima, ali mi imamo Sevdalinku koji, hvala Bogu, da
1: Sevdalinka je
0: imamo
1: naše,
0: i,
1: da, kulturno blago,
0: jeste.
1: nešto što treba da čuvamo.
0: Pa
1: Jer
0: ja, znaš
1: zemlja
0: kako,
1: bez tradicije, bez tog svog.
0: narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
0: Onaj, ima jedna stvar koju još da ti kažem da onaj možda bi, kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj
1: Možda kroz TV emisije, kroz,
0: pa
1: evo,
0: taj
1: znamo da
0: medijski
1: postoje.
0: prostor da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti, to je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto ne, nego
1: Ali
0: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu,
1: slažem
0: da ne
1: se.
0: budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći i da ne bude
1: Kada je
0: neka
1: niko ne sluša, naravno,
0: i
1: naravno.
0: tako to. Ali
1: I
0: eto ja
1: samo da na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od
0: ja
1: zaborava.
0: ja nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja to bude baš ono
1: I
0: pravo.
1: vjerujem da pjevate i
0: To bude
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se
0: napjevavanje,
1: ostane
0: znaš, pa
1: onako.
0: znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu, znaš,
1: Naravno,
0: tako dalje.
1: naravno.
0: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj,
1: Evo,
0: mi koji pjevamo to.
1: naravno, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali Sevdalinku, sad nam je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak i
0: Pa
1: kad
0: ja,
1: smo na
0: to je
1: svirci
0: jedan od tih
1: olakšavajućih
0: olakšavajućih okolnosti,
1: okolnosti,
0: ja
1: tako je.
0: da se onaj, ali mada to nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
1: Tako je, tako
0: to
1: je.
0: ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno,
0: Onaj
1: izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
0: Pa
1: bez
0: ja, zato što
1: gledanja
0: i
1: u
0: pjevam,
1: tekst.
0: znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako,
1: Malo nešto izmijeniti, ili tako,
0: skratim,
1: ili
0: znaš, dvije
1: skratiti, ili
0: strofe, znaš,
1: naravno,
0: tako da ne zato što, ovoga,
1: sve od momenta zavisi.
0: zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena,
1: Tako je,
0: znaš,
1: tako je. Znam,
0: ide
1: znam
0: strofa, refren, strofa, refren,
1: kako
0: da
1: to
0: upijam što
1: izgleda.
0: više pjesama, tako da, onaj,
1: Mada Sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
0: zato što priču, ovaj,
1: To je jedna priča.
0: ako
1: Tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: nisi završio ovoga priča,
1: Tako je.
0: ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama, a ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da
0: On
1: sudimo.
0: jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: Ja se
1: smo,
0: malo
1: kao što
0: šalim,
1: smo malo
0: naravno.
1: prije
0: Ja se
1: pomenuli,
0: malo
1: to je ovo
0: šalim.
1: moderno
0: Jeste,
1: doba,
0: onaj,
1: ali mi smo
0: popravljam, znaš.
1: ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: Znači,
1: je, tako je,
0: nemoj ovoga,
1: tako je.
0: te make-up, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam, i to
1: Kad
0: je
1: si
0: najbolje.
1: pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: Pa ja sam očekivao da će
1: Jasmina.
0: oni biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: Dobro, pa pravit ćemo.
0: opaskama, znaš, dobacivanjima. Mislim, inače, ovako znamo fino družiti
1: Da, napravit
0: mimo
1: ćemo mi
0: televizija.
1: sebi i tako da malo i njih uključimo,
0: Pa ja sam
1: jer
0: sad, ali eto, nema veze, za
1: nema
0: prvi
1: veze
0: put,
1: za ovaj put.
0: ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da Sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao na primjer što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Baš me zanima, van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pijam se dolinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam.

volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš. Sve je u fulu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo. Jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg. Vreme nam teče. Zahvalim Bogu. Uvek kad legnem.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre, dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto, tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Levičanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Levičanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Molim te, iskinio me Viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafana!
0: Okej! Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u tim
1: čekaj, okluba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi kad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
4: I think I can help.
1: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
2: Deni.
1: Sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: Pa neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam.
5: This one I can sing for sure.
6: You can sing it. Let's go.
5: Ćemo da plešemo.
2: Kaže da zna.

0: silama, ajde!
1: Ja sam čovjek tvoj, ja sam čovjek tvoj.
0: Stani malo, stani malo, stani malo!
1: Let's try this.
0: E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te. E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Jesam ti rekao da ne zna?
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

pamete. Gađi za ljubav, dobro je dosta. Pa popišu, zbog, ajmo familio! Balkavalsko večerije! Zbog tvojih gore!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru. Sa našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić! Gdje su rite kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Ljudi, možda niste znali, ali večeras znate, Denis Wagen automobile, 26 godina isti broj, znači nije pod kamatom, nije nikome dužan, ide para sine, pa sviraj, Denis Wagen!

0: godina!
1: Za Srđana Petkovića svecela. I da li smo sakle tu ono sam?
0: Aj ovo, ljudi!
1: I da ja vi u slu dobro jesu.
0: Na gospodu!
1: I da li smo sakle tu
0: ono sam? Ne, ni svake!
1: I da ja vi u slu

0: Balkansko veče.
1: Sreće nosi Marci i Dženova.
2: Zorana Mišćanović za gospođu Nisvetu. Ajde da popijemo jednu. Meni je prva večera.

što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, još je ovdje ko zapreda puška.
1: Hvala.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, još te ovdje ko zapeta puška i njegovi.
1: Hvala.

0: Rašljava ili Rašljani?
1: Rašljani ba.
0: Joj, pa ko je iz Rašljana?
1: Nisam ja iz Rašljana, ali ja sam ratelja oženen iz Rašljana.
0: Aha, dobro. Pa ja, otle si otle žena, jel tako ti to?
1: Pa i tako ispane bolan Barisa.
0: Ma da. Inače, zdravlje, dobro, žena sluša ili ti ženu?
1: Ja slušam ženu, a ona mene neće da sluša.
0: E, pa ja uvijek kažem jadno muško, jel? Ajde da pozdravimo.
1: Ajde da pozdravim sve vas tu, Valentinu.
0: Hvala.
1: I pozdravljam sve dole u Raštanima koji me poznaju.
0: Dobro.
1: A je li to Ivona što pjeva?
0: Jeste Ivona, da.
1: A i nju posebno pozdravljam. Nek nam zapjeva onu pjesmu što je pjevala sa Meraklijama.
0: Aha, pile moje malo, dobro. Evo, zahvaljujemo se, dobri moji susjede, na pozivu i na pozdravima. Naravno, bit će još mnogo dobre pjesme ovih dana. Evo, i ja sam odlučio malo da se posvetim tome više. Naravno, nešto je bilo razgovora sa našim Ezgetom također, ali o tom potom, je li tako, Ive?
2: Tako je, pred nama je.
0: Ne mogu da ne najavim evo našem susjedu iz Rašljana da ćemo se najvjerovatnije vidjeti na treći dan Bajrama 1. aprila u Dobrnji u Domu kulture. Tako je barem za sada dogovoreno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
3: Putem Vibera, Marko Babić iz Vukovara.
0: Dobro, Markane.
3: Nema. Poštovanje Baruša i pozdrav tebi, svima u studiju, Ivoni, Ivici, tako i sviračima Ivanu i Markanoviću. Eto da se javim da podržim našu Ivonu i Ivicu, ja ih obožavam.
0: Znate šta mi Ivona Marko šapće? Kaže, evo, do sutra će već past najmanje 3-4 strofe o večerašnjoj emisiji.
3: Pa naravno, zna Ivona da ja to šaram stalno. Da.
0: Markane, zdravlje, dobro, pjesama ima, ruka, tinte ima dovoljno.
3: Malo sam bio prehlađen, ali eto šaram, pomalo pišem.
0: Da, vidio sam danas...
3: Za izvornu dišem.
0: Da, vidio sam danas i objavu sa našim prijateljem iz Zagreba u Vukovaru.
3: Koji... Jeste, Nedo mi je danas bio u Vukovaru u prolazu pa smo svratili na kavicu. I...
0: Evo ovom prigodom ga naravno moramo pozdraviti i njega i Marka Begić, našega sirovinu i sve one koji vole izvornu pjesmu i uzimaju od Marka pjesme pa pjevaju njegove stihove.
3: Da. Biće toga, biće.
0: Dobro, Markane, dobro.
3: Markane. Evo i ja bi pozdravio moju djecu i ženu. Našeg velikog prijatelja i velikog tekstopisca Petra Knežević.
0: Tako je.
3: Također tekstopisca Antu Ivešić, Želju Marinčić, Božu Tunjić i sve ostale koji me znaju.
0: Milovana Perića, Gingeta.
3: Milovana Perića, da. Ma ima ih dosta.
0: Vrtljaču. Ma ima ih. Hvala Bogu da ih ima. Dok je njih, bit će i pjesme. A dok je pjesme, bit će i ovakvih omladine, ovakve ko što je Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio. Je li tako, Marko?
3: Svakako. A oni šta god otpjevaju, dobro je.
0: Svakako. Evo, će Ivona nešto da ti kažem.
3: Ajde.
4: Marka ne naš je bio. Hvala ti na pozivu, drago mi je da si uspio da dobiješ. Pozdravi svoju suprugu, svoje obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
0: Tako je. Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Halo, dobar dan. Dobro večer.
0: Dobar dan, dobro večer. Može? Curice. Evo, curica... Na Viber je zvala, pa vjerovatno možda. Lilije su opterećene, evo primit ćemo, čini mi se, još jedan poziv, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
0: I vama isto.
6: Dobro večer, Baruša moj, jesi mi dobro?
0: Dobro smo, da nije neko iz Hamburga možda?
6: Tako je, Veki iz Hamburga.
0: Poštovanje, Veki, kako ste nam vi u dalekom Hamburgu?
6: Evo, dobro, vidim kod vas veselo, ekipa prava.
0: Veki, šta kažeš ti za ovu ofarbanu mrkulju kraj mene?
6: Pa eto, šta da ti kažem, to je naša Ivona. Aha. Svaka čast. Eto i da pozdravim

0: te tvoje goste Ivonu, Ivana posebno, naravno, violinistu.
1: Dobro.
0: I tako, eto, sve koji me znaju, Punca, Punicu u Hrvatskoj, obitelj u Bosni.
1: Dobro.
0: I eto, šta da kažem, vidimo se, ako Bog da, u Grodoni, to je to.
1: Da, a gdje nam je ona nova mrkulja iza, sakrila se negdje?
0: Evo, tu ti je tvoja nova mrkulja, tu je Viri, ona, znaš, samo Viri snima situaciju.
1: A, ba tak i treba, neka, neka. U svakom slučaju, hvala vam oba dvome, naravno, na pozivu, na pozdravima. Budite nam zdravo i veselo i eto, ako ne prije,
0: može,
1: vidimo
0: može.
1: Se.
0: I ako može, samo Ivona da mi otpjeva onu pjesmu Kućo moja ljepotice.
1: Kućo moja ljepotice. Evo, uvrstit ćemo je u repertoar. Ako ne stignemo, Veki, onda nekom drugom prigodom. Ako ne prije, onda u Grodoni, svakako. Jel da, Ive?
2: Da, tako je.
1: Ive, ti si nam se ušutio, ja znam da ti znaš i pričat, a o pjevanju nećemo ni da pričam.
2: Nisam ja baš neki govornik, glagole gutam puno.
1: Dobro, bit će priče od naše Ivone i Ivice, od našega Ivana i Antonija. Još jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, hoćete da mi glasne žice malo posustaju, jel da?
3: Da.
1: Odakle nas zovete?
3: Zovem iz Splita.
1: A iz Splita, dobro.
3: Htio bih da pozdravim svoju tetku Ljubku koja se nalazi u Stroži. Htio bih da pozdravim svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Stroži i voz u studiju režiji.
1: I nas su veliko hvala, pozdrav naravno Dalmaciji, pozdrav Splitu, tome gledateljstvu na tim. Evo, poštovani gledatelji, sad ćemo ponovo malo da napravimo jednu kraću pauzicu sa telefonatima. A razlog tome je pjesma, jel da, Ivonice?
4: Tako je, da. A mogu malo ti pitati i Ivicu koji je spored. On to tamo...
1: Evo, preselit ćemo se. Ivice, evo, dobili smo sad kritiku. Kaže, ona samo jadnica mora i pjevat i pričat. E, sad ćemo mi od nje malo da ukrademo.
2: Dobro, ona pjeva i priča, a ja raspored ove pravim. Imam ja nekakav zadaću.
1: Je naredna...
2: Evo, naredna pjesma neka bude Žestoko se zavoljeli pa nam prave jada.
1: I ne preostaje nam, poštovani gledatelji, ništa drugo nego da uživamo u lijepim pjesmama.

0: poštovanje, Agustin, kako ste u Augsburgu?
1: Evo, Bogu hvala, dobro, kako vi?
0: Pa evo, mi u Bosni, slično ko vi u Njemačkoj, samo što nismo tako imućni ko vi, nemamo toliko kredita.
1: Biće jednog dana, ako Bog da, Bože samo zdravlja.
0: Da, tako je, Agustine. Agustine, vi redovno slušate Radio Valentino, Izvorni karavan, ali evo, koliko me memorija služi, i redovno gledate Valentino televiziju, Izvorno sjelo, jel da?
1: Obavezno, kad god smo u mogućnosti.
0: Dobro, lijepo od vas. Sad ćemo da pozdravimo, jel da?
1: Da, pozdravljam prvo režiju što me uključila, pozdravljam vas, pozdravljam tu lijepu grupu.
0: Dobro.
1: Pozdravljam svoga tatu u Kraljevoj Sutjesci, sestre, zetove, njegovu familiju. Pozdravljam punca i punicu Benkovcu, Bađe, Svastike. Pozdravljam kumove ovdje u Njemačkoj, u Italiji, u Umagu. Pozdravljam Sikana u Recklinghausenu. Pozdravljam Zlatka Bariši, Franju Rajkovaču, Antu Rajkovaču, Franju Njemačkoga, Joku.
0: Dobro.
1: I sve ljude dobre volje koji poznaju me.
0: Agustin, kad ćeš ti nešto u Augsburgu ovoga organizirat pa da ova ekipa dođe malo na gostovanje, da i mi vidimo tu Njemačku, odnosno oni?
1: Pa ne znam, ja ne mogu organizirati, a imaju drugi ljudi koji mogu, pa radimo na tome, pa vidjet ćemo, ako budemo živi i zdravi.
0: Ajde, Bože zdravlja, da malo i mi se dočepamo zapada, dosta nam je istoka.
1: Ako Bog da, ako Bog da. Ništa, lijepi pozdrav i nek drugi ljudi nazovu, pa se čujemo sljedeći puta. Pozdrav, Bog.
0: Hvala na pozivu, hvala na javljanju. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: I vama isto.
2: Kraljeva Sutjeska.
0: Pa dobro, Šime, ja sam mislio da si ti otišao po mirovinu u Sloveniju.
2: Iću ja i za nedelje. Prvog čekam, prvi.
0: Pa čekaj, danas je tek 14. Nije valjda da si je već potrošio?
2: Ne, potroši se, to je sitno, mala, šta je to?
0: Šime.
2: Bijeda, sirotinja, reci.
0: Šime, inače iz Kraljeve Sutjeske preko Usore pa do Slovenije, što kažeš za večerašnji izbor ovog našeg lijepog društva?
2: Lijep Ivona Ivica, taj rođo moj, bil nista, on je moj rođak.
0: Aha.
2: Mi smo rođaci, ja sam gori spočivala, zna on dobro.
0: Ajoj, ne bio vam ja u familiji onda.
2: Zašto?
0: Dobro.
2: Reci.
0: Znam, Šime, ajde pozdravimo.
2: Evo, pozdravam Tomu Bonića, Zorana Tadića, Dragana Koteslića, Osmana, Hasana, Jozu Komušinu, tetku Tetka u Modrići, Božu Mrkonjića, Bodnica Klisarića, Vitu, Komšiju, komplet Usor, Anđe, sve ujne, Ljubu i njeznu obitelj, Kraljevu Sutjesku.
0: Dobro.
2: Sve prijatelje u Velenju i tetku Marinkušu, Augustina, Cecu, rođaka.
0: Šime.
2: I vas u studio reži sve.
0: Šime, znaš šta kaže tvoj rođak Ivan? Kaže, on poštuje samo rođake koji mu mjesečno makar po 500 eura pošalju.
2: Pa bit će i to, možda ne znam, ako bude viška.
0: Pa tako se jedino danas obitelj može na oku podržat. Moj Šimo, moj. Para vrti evo. Gdje burgija neće. Evo.
2: Upravo tako, dobro si, mili, dobro si, svaka čast. Dobra emisija, dobra pjesma, sve najbolje. Evo, tu je Meza i Rakija, šta drugo da kažem.
0: Hvala Šime na javljanju, hvala na pozdravima. Živ izravno nam bio. Idemo na naredno uključenje. Halo?
3: Ajde, nikako vas dočeka. Dobro večer.
0: Evo, konačno ste bili uporni i dočekali.
3: Ajoj, traže vas te roba, svaka čast. Dobro večer svima.
0: Dobro večer.
3: Pozdravljam vas, ovdje je Jurić. Jedan od Jurića, i to najsrednji, najmanji, ali kažu da sam najljepši, pa sad
0: znači,
3: ne znam
0: ponovo,
3: šta kaže.
0: Znači, ponovo rodbina od Kraljeve Sutjeske.
3: Tako je, tako je.
0: Međutim, ovaj put iz Beča, jel da?
3: Utekao sam malo u našu ravnu Slavoniju.
0: Aha, dobro, dobro, dobro.
3: Još jednom vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem režiji što me uključila.
0: Dobro.
3: Pozdravljam tvoju ekipu, Ivicu, Ivonu, Ivana i, ako se ne varam, Antonija je tu, jel?
0: Dobro.
3: Odlični ste, gledamo vas, uživamo i tako nastavite.
0: Bili vi to gledali da Ivan nije večeras gost u emisiji?
3: Naravno, naravno.
0: Da.
3: Znaš, Varuša, da se gledamo petkom, svakako.
0: Da, ništa, onda meni ne preostaje ništa drugo nego svaki mjesec, prit kraj ili na početku mjeseca da ova ekipa gostuje u emisiji.
3: tako je, ništa ljepše od Izvornog sjela. Večeras kod vas Izvorno sjelo,

0: sutra kod nas u Slavoni izvorno sjelo.
1: Svaka čast.
0: Pa možda ja nešto snimim, objavim tako svaka kao i ti. Čast.
2: Mirane, može li jedno pitanje?
0: Imaš li dvije marke?
2: Imaš li dvije marke?
0: Evo, neću puno dužiti, nek nam pjevaju. Pozdravio bi samo još svoju ekipu vam u dnevnoj. Svog komšiju, Dragu, oca, majku,
1: dobro.
0: Brata u Becu, nevjestu i, nje, i cure. Poseban pozdrav ide mojim curama Patrici,
1: dobro.
0: Vanesi i sinu Stjepanu i svim curama, pogotovo mojoj ženi, želim naravno čestitati dan zaljubljeni.
1: Evo, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, tako se to i radi u krugu obitelji. Idemo još jedan poziv da primimo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čini mi se da je u pitanju Amerika.
3: Je, ja ne znam da li sam uživo u programu, a evo jesam, sad jesam.
1: Uživo ste iz programu, samo da nam recite odakle nazovete, iz koga grada u Americi.
3: Lijepi pozdrav, brate, tebi iz San Francisco, pozdrav ekipi i hvala režiji na uključenju.
1: Dobro.
3: Teško se probiti do vas, ali uporno se isplati. Lijepi pozdrav pod broj 1, da ne zaboravim mojim kumovima, mojoj Ivoni i mom Ivanu. Kako to lijepo zvuči, Ivana i, Ivan i Ivona.
1: Dobro, lijepo, baš dobro.
3: I još jedna stvar vrlo važnu, da ne zaboravim, svim damama svijeta želim sretan Valentine's Day, znači Valentinovo.
1: Dobro.
3: I ovi koji nisu proslavili do kraja, nek to nastave u toku večeri.
1: Dobro.
3: I evo, pozdrav mojim Bijeljanima, pozdrav obitelji Veselčić,
1: ako
3: od prvog
1: smijem,
3: do zadnjeg.
1: Ako smijem, dobro, dobro, reci još.
3: Petar Grabovčić, ko će
1: ako
3: drugi
1: smijem,
3: biti?
1: Brate, ako smijem ovdje do tvoga kuma, evo, oće i on kaže da te pozdravi, jer kumstvo je, kaže, više već bratstvo nekad.
3: Ajde, dobro, kume, može, može, ja se radujem tome.
4: Evo, slušaj ga. Pozdrav kume, dogovor je, dogovor.
3: Nećemo, tako
4: nećemo
3: je,
4: kvart
3: tako
4: onda.
3: Je. Nećemo kvart, zvančit ćemo mi to vrlo brzo, a ja se nadam.
1: Bože zdravlja. Pa bit će tvoj kum, ako Bog da ponovo uskoro u emisiji sa kolegom Sirovinom, naravno, pa ćeš ti moći i onda svoga kuma. Da, ali ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
3: Pa Bože moj, izdržat će, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
1: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
3: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na, sve on, na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
1: Što drugo reći, evo, u ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisku, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone, Bože zdravlja, pozdrav od Antonija, pozdrav od Ezgete, za sve one koji nas večeras gledaju diljem Amerike. Još jednom veliko hvala. Evo vidiš moja Ivona, nema gdje nas nema.
2: Pa eto vidiš, a sve se to nešto dogovara bez mene.
1: Aha, pa tako je i kod mene moja Ivona u životu.
2: To nam je.
1: Tako je, dobro. Neka su oni nama živi i zdravi, a i mi među njima. Čini mi se da imamo još jedan poziv. Halo?
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Kako je?
1: Dobro, dobro, Ozrenko. Dobro, Zorice. Evo, kako vidiš, onako piši.
5: Super, odlično.
1: Super, jeste moja Zorice.
5: Ajde, pozdravimo.
1: Koga?
5: Evo, pozdrav za tebe, za Ružu, za Ivonu, za Ivana i te svirače i pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Saru i Peđu i Rajku i Blagoja u Sloveniji i laku vam noć, a eto pjesmu neki Ivona izabere koji hoće.
1: Zorice, ja sam mislio malo da dođem danas gore u Petrovo pod Ozren, ali se bojim pošto je danas dan zaljubljeni pa da se ne bi zaljubio u koga.
5: Ma, ne bi ja rekla, ba, nemaš ti kad ni doći tebe posao goni.
1: Pa dobro, neko mora da radi, neko da troši. Zato sam ja pustio Zorice da ti radiš, pa pošalji i meni koju malo.
5: Dobro, nije problem.
1: Nije problem. Vidim.

0: Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnog raspusta da se družimo svakog petka uz Izvorno sjelo. Naravno, družimo se i sa vama koji ste pored malih ekrana i koji nas pozivate, pa idemo odmah na jedno prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Kata Ezgata zove iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, dobro.
1: Najprije da pozdravim tebe, Bareša, i tvoje goste, a poseban pozdrav ide za našega rođaka Ivicu Ezgata od Kate i Tercu Ezgata iz Ljubljane.
2: Pozdrav, pozdrav, rode, za vas u Ljubljani.
1: E, hvala, hvala.
0: Izgleda Kato da vi, izgleda Kato da vi svoga Ivicu Ezgetu rijetko viđate, jedino ovako na televiziji kad se pojavi.
1: Ne, ne, viđamo se mi uvijek, kad god dođemo u šer, mi se vidimo, to je naš rođak, mi se viđamo, viđamo. Aha. Mi se Ezgete poštijemo, nemojte vi tako.
0: Tako je, pa znam ja, znam, poznajem ja svoje šerce gore i usoru cijelu.
1: Da, da, da, da, da.
0: Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdrav ide za moga muža Percu, za moje kćeri, zetove, unučad, pozdrav ide za Ljubicu Kafić i njenu obitelj, pozdrav ide sve moje od kraljeve Sutjeske, za moju braću, moje sestre i od moga Perce, braći i sestre sa obiteljima. I pozdrav ide za sve koji pozna Kafu i Percu i pozdravljeni su svi Šehra i kraljeva Sutjeska i čujemo se.
0: Dobro. Veliko hvala, pozdrav naravno još jednom Ljubljani i našoj lijepoj Sloveniji.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.